ogore no gwepa bidomi jembari yabidi muhambo umwe megi akura momanda hai wandi umayo mulongo umwe na eta nokomene bo jambo umwe umwe okaenda pamwe nami karukirwe waho haukambe penduka penduka.